pura, pura. O DJ do baile, o cara é talibã. Deu o teu cunhado e tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com,